kwaba wantu miyama o. Obi tu kwa kwa fani yama ba wantu miyama. Obi kao se akwadari nyami aduma mbeshia. Wawuni pani biyo. Unu mamidi nkomo ofonso ane chenu wanti ya sampa. Unu niyabi wadafu biyo biya nene tuwa diye. Obiya nene bayi uneba. Obiya nene tifiemu. Se radinya ko pardon ya chasdia na etimi se obadie aya de kesia adia man enu mai etu obi bia wo che juma de samrei mani wani jewate abibia mi so kwai se se uwon kwa uadini na se uwon kwa uwa life uadini na se uwon kwa pona ni amen kwa ye ni amen sisu ye uko market en toade ye niema nkoyi a ese wonye gidiye se rade be esense enkwa no ene hia obi ni madi chemu sam to ima mesi na bo nyumyo se me nko ho na obi nim de besichna se wadan fu bi nim de ebeto ochna ana obi nim nshira nyakopon de mawo nyame aduma next week next month ebia kama fo bia be father for reason tell me ka san semina Ensure to ya adenta

0: dey twane won anim na wa nya ba bi ama won
1: wa nya ba bi ama san kofo no
0: na me hu awufo aket ngetwa
1: afa na ba bi so hu awufo nkutwa
0: ali akese
1: ali akese
0: si wa twane jina
1: bo mami owa yefo
2: yes
1: owa defo
2: yes
1: owa sikafo
2: yes
1: owa nyafo
2: yes
1: owa nkola
2: yes
1: owa mpenifo
2: yes
1: say ya nya ba bi aya da ama san kofo no san kofo so no mu jeje onyakopo anim ofa kwa mami
0: wasi
1: dai
0: na mmunu awufo nketwa
1: owa awufo kutu
0: ani akasiye
1: ani akasiye
0: so wa jina jina ahewa no anim
1: say o jeje onyakopo anim
0: na obuebie wo mu
1: na ba mu so obuebie wo mu
0: na obuebie wo mu fofu
1: say bia wo mu fofu bia aye nkwa wo
0: aye nkwa wo ma
1: say din bi bi say wanwe say san kwa wo ma no din wo san kwa wo ma na ya chuo na me ma din wo mu no wo su din wo mu bia na
3: Asem kasiye.
1: Hey papa.
4: Asem FE.
1: Papa ya oyeno. Ubu kuda hotel.
2: Yes.
1: Wani do your business now here.
2: Mhm.

0: ese udi wan kwa woman ma hmm. Se udi ni kwa woman na den da kwa so
1: wase
0: eh wase dey
1: na wonam ensem a wachro wachro no woman ni mo.